vaše želje na našim talasima. Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela Zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.
1: Oslavljenika za tatu sve samo

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan, žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan. Žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: Hvala.
1: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan. Žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela Zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.
1: S mjesta.

0: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan. Žele sestra Danijela Zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.
1: Od Rade i Mirka Petkovića, Mike Petkovića za Mirka Jezus Petkovića za društvo.
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: Miro Vosilja, za Vel specijalno, za braću.
1: I za prijatelje iz Šuga.